0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Počinje deveto vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za dva mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 km od granice prema Bijeljini. Ponovio je da je optimističan kada je riječ o postizanju rješenja za naftnu industriju Srbije. Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 310.000 ljudi, više od 77 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i upisali drugu pobedu u novom šampionatu. Fudbaleri Partizana ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1 u meču drugog kola, iako su do 3 boda stigli tek u samoj završnici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posjećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u napređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Najveća, kako bez tebe.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Na kraju pobedit ćemo i ujedinit ćemo Srbiju, rekao je Vučić. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštvo u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine kod Zubinog potoka. Tužilac Bekim Kodraljiju nastojao je da ispitivanjem svedoka ukaže na obim havarije i uticaja koji bi ona imala na funkcionisanje privrede i vodosnabdevanja stanovništva na severu i drugim delovima Kosova i Metohije. 30-godišnji državljanin Srbije, R.U., udavio se na plaži Mogren 2, rečeno je u podgoričkim vijestima iz policije. Da je do nesreće došlo, ranije su listu potvrdili očevici koji su izvukli telo mladića. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, dok će najniža temperatura biti od 15 do 21 stepen, a najviša dnevno od 29 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Iransko ministarstvo spoljnih poslova danas je uputilo treće po redu upozorenje Bugarskoj nakon što se američki predsjednik Donald Trump javno zahvalio premijeru te zemlje Rumenu Radevu na podršci američkim vazduhoplovnim snagama. Ukrajinski hakeri izvodili su sajber napade na građane Rusije sa teritorija Danske, izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona kaže da Kopenhagen pruža praktičnu pomoć Kijevu i doprinosi tome da Ukrajina postane baza za izvođenje ovakvih sajber napada. Informacioni rat protiv Rusije zaista je težak i najvjerojatnije nikada neće biti okončan, izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. On je dodao da uprkos tome Rusija zna kako da se razvija i pod pritiskom zapadnih sankcija. A predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas ukaz o povećanju brojnosti oružanih snaga Rusije. Od 1. avgusta broj pripadnika ruske vojske biće povećan za 25.000. Kako prenose ruski mediji, ovo povećanje direktno je povezano sa formiranjem vojno-građevinskih jedinica. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta Kijev želi da postigne napadima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Napadi ukrajinskih dronova na skladište najvećeg ruskog internet trgovca Wildberries, prema ocenama stručnjaka, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje određenog ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećajne sigurnosti među ruskim stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. U isto vrijeme Kijev kroz medije želi da skrene pažnju sa fronta i prikrije sopstvene probleme i neuspehe, kaže u razgovoru za Sputnik ruski analitičar Franz Klincević.
2: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
0: U posljednjih nekoliko dana ukrajinske snage izvele su seriju udara na logističke centre pomenute kompanije u više ruskih regiona, Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, u Krasnodarskom i Stavropolskom kraju, a u napadima je bilo poginulih i više desetina povrijeđenih, dok se materijalna šteta i dalje procjenjuje, kaže Klincević. On dodaje da infrastruktura Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski ekvivalent Amazona na zapadu, povezuje bukvalno milijone kupaca, stotine hiljada nezavisnih prodavaca, brendova, domaćih i stranih proizvođača i uvoznika, kao i čitav veoma kompleksan lanac logistike.
2: Zelenski je prešao u režim Drugog svjetskog rata, u režim totalnog uništavanja civilne infrastrukture. Rusija će se sa tim izboriti. Rusija je velika zemlja. Imamo sistema koje ćemo preraspodeliti i sada ćemo početi bolje da štitimo određene objekte. Svuda u svetu postoji deficit sistema, pa nije moguće pokriti baš sve. Naše uzvratne akcije, kao što je rekao predsjednik Rusije, bit će sprovođene po principu reciprociteta. To za Ukrajinu stvara ozbiljne probleme. Kada su započeli rat protiv rafinerija nafte, mi smo pretrpeli teške udare, ali se oporavljamo. Dok u Ukrajini više ne radi ni jedna velika rafinerija, ne postoji ni jedna velika funkcionalna baza za skladištenje i preradu goriva. U Ukrajini je već uništeno oko 300 benzinskih stanica. Rusija može da pokrene veoma ozbiljnu operaciju i da potpuno izbaci iz funkcije civilnu logistiku Ukrajine, ako to bude želela.
0: Naš sagovornik smatra da su ukrajinski napadi dronovima na skladišta Wildberriesa deo šire strategije koja je usmerena na narušavanje stabilnosti Rusije i normalnog funkcionisanja te zemlje.
2: Zaista, ti udari ne prolaze bez finansijske štete. Kompanije i mali preduzetnici trpe veoma ozbiljne gubitke. Protivnici računaju na to da će narod izaći na proteste ili organizovati

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.